0: Твоєї матері, святих славних і всехвальних апостол, святого преподобного ученика Антонія Супраського, святих і праведних Бога Отець, як і Маянни, і всіх святих, помилує ти, спасет нас, як облак, і чоловіколюбець.
1: Святейшему Афанасию, епископу Лодинскому и Познанию,